0: no mesre mo se bia mo nyina mo to na mo emra na yenhwe na yesa mo nsu mo timu emfa mo ba e wo fio na ni jemra so spiritual marriage papa aye ho adwuma pa e bia me no ka se yware asem adwuma asem ni nyina otare ana wan aha mesre wo se onu so ba ba betra na ni ma obi hu ne wo koso nyina aka chiro na yesa o ye ma onu waya ma na nso ohu etimi ato jesa obu ade bia si ni ti ni hunam na ye ni ya ni ha na ye ni ya ni nyina no osa asma nyina yeye ho adwuma ewo aso ye nyae di bibidru na eye ho adwuma bema bia me no unti enka samri asabi obema yo enye papa enfa de wi also nemu ho emre bia twam no wankasa ugeji niamma eskeli niamma se jatu mse niamma na bafem enu so ba papa bema adura ba na tese ewe busu na bibia aye kama kama e dia ma prostate enso yeye ho adwuma me no kasa bia ojunso ho ha ojunso tia obi aha anaso bema mu shishu ni sadi ni nyina no obu han se infection bi na ba so wa won pani anum dru ni nyina no enko oba papa mo edura chese asie ebe tu na se bibia kama edia ma meja ma papa na yede na
1: mpacho yesa fa number ne tuja bi mpacho number ne so number ne man 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 426 426 mpacho ni dia ni ahobrasie mu bia na woni ha wo kwantio mu na nyume bia na utie me wo USA wo Canada wo UK wo France Italy wo Holland baby na uti mwa Germany na uti kawa kuma fatu yem Denmark ni Japan ni nana misendi nwe diko wa hau ni amani yebiti osu wa akwanti yomuho enyoma bishia osu uki ni huwa wun tiasie nesika wa wansem eneska ni nina shefi wansem uki ni huwa wun niede wun tiasie opi tiye minana jwe enanyumri wasi alaji vision mi dae na misundaye ni upia tunisi ubiye gumani ene maniefra midaye na misundaye masundaye pia na minyemu meta mesuda ina obi akuta me bema mu obi so me bema mu odaye mu ene obi kura ka che me se obi electric ene shi ne bema e odaye mu ene ne bema nya djuma biem makacho se twedi aponya kupo yi nyo ma chere wo adaye so mu nti se wo hu nyo ma no sa nyo ma no wo odaye mu pe ade che tua na mon ekonim die ni bi homa ne hwe ho kwan na de wa chi ne onye ho djuma nya dai emfa ma obi atena ho sa ma ne na pra kwa ye basa e nipa bebre yie die nipa se ne wasasi so enam se oman hu nti adamfo bi okofa na oba bi okoware no obi oha o chance se ye befa na tukwan anase ye de ni wura adwuma bi mu obi adi konkon so saa ma ne sa nipa na bra bwa ye basa wada ne sanom me pa choka kwa kuma fatu yem makaso adam o tu obi a wu tu bi ya no obi tem na nyume ni de ye sanom ye de na to ntie nipa ne no mo nsa wanu mviye ni kokende na pia wapaye basa sa wuma na drone msueta entu minko e wasame shwe echire emu dientia nipane yede eye saadye no ajumon penyini bitye minanyumrei waya ajumon penyini wasa abaye mane kaa mani yisu but ensanu munti ya mane kaa watime busa he just imagine wapia wako university ye vye kama saadi pane yene juma kama ebya wayene masters waboni PhD wadane ensanu na pia wapaye basa kama kuma fatu ujem alaji vision se adansidie e kosu free wi ase afana nyina ene me ho nipa miensa obi free UK straight wase alaji mapa hada me kra men kai ni biem ene me jumadi a midi okokomlemle nti no kama kuma fatu yem besi yen kasa kwa sebe empanifo se ankwe hu na edede makacho se spiritual asem no metena empanifo na ase me no nanom na ase ene omutiti mamamra ni amane kwan so enti nyasa sebe meti da se abrew ene me ma me kra so tie en haba ejuma no se wudi informa wuntu me nye yefa amamna ni amani ya kwansuo ni aye nkaba nyuma no ya na mehwe ebinum na wo kofa we na kwakabo mu a ebinum ayesa nyuma ne ya kire mu anya juma uta ipitis ni daso wo ho ubema na anya juma ne ya kire wa haban bi uye edaso wo ho yefunu yare ne yeden edaso wo ho ye won haban a se wo kofa haban no a makacho se dua bi ho so wa anya amamre kwa na wo twa mu je to meba edie ntia ye ya amamna ni amani ansa ne yafa obisi kofa enyinya kofa kuokuo nisio kokofa tamiewu kokofa owudifo kete fako yesi enye juma owudifo kete ni adjuma enro bi enhaban bi adie nyuma but se okofa ye wotama ye fa ye wa mamre ni amane e techire enti se haupi ne hawa ebede ebeko obi tiem na nyume koko ne hano ujane na ya emoja nko a wotanya constipation ni tifa tumije ni yasa ya chen se num ensio die koye we wa yesa ne oma ni nyina still etumije de enko anyumre bi obenya code osori anopa wanya code wanum ndro wanum pinkle si sa ma fi die onuma enya djuma biem kwa kuma fatu yem mi wonu papa wo hwan pai botechre a wo pa se wuti ya rena satan bia wanya code mi so sa no bia mi wonu a mede be ma obenum inshallah pai boy den echechre ma me ne papa wuti mi kwa kuma fatu yem Wosi alaji fishin, mi sisi, mi nkoto jwe, mi dana mi besorina ye diyamami. Shwe mi ichira wose, ebre pia ya mi tina haka se, chwe diya mponya kupon bo habayin, habayin biyo kwa esi insyum, ewiya kwa eshino, beti wote na udi ye drua yen hatanu wa ewiyemu. U hatanu wa insyum suwa ebe se, ye di uradem bebi ni ya hata. Ansana udi ye juma, juma uye na ye juma, ubisi alaji manum koko nro bebre. Esumi koko nitu min, kwa miko private astila emoja wumpu. Misisi mikobo nkumna chiahwe nifa kawa kuma fatu yem
2: okay.
1: Mio koko nro nkabain inubra enusini ema kuma kwa 7 empire bote ichiri kawa kuma fatu yem wachano pa large vision maintenance soremba numine freme ebi ananya wuna watie na obina etie utekamu ubabesi makacho se kwa mifye shebre mu ayye shebre huwe juma iti
2: right.
1: Business bina wasu wani obiba ya tamu nuswa
2: iti my numbers
1: ndudu wako nyaba kufuonye de soremba numine freme wahawu niya manie bia dawasono enijimu bacho zamba niya 0242 812 4246 and a 0558 0558 58 58 55 59 0558 0558 58 58 45 59 Mbacho wa nidi ya hombrasimu wati emia fadamba lile fremi wahauni ya manie bia eha wotu.
2: Alright, alright. Right, Adam 106.3 FM, Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center 0242 812 4246 Burning issues near the bro. And T, but more than so, BTB. I don't know 106.3 FM.